0: zadnji vlak kroz stanicu bi prošao.
1: Znamo pet, misliš na mene i tvoje.
2: 3ZZZ 92.3 FM.
3: 3ZZZ 92.3 FM.